0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi slušaoci, veliki pozdrav sa magičnog Mag Radija. Ja sam Sanjin i drago mi je što i danas zajedno provodimo vrijeme uz našu dobru i najbolju narodnu muziku. Gdje god da ste ovog trenutka, da li ste kod kuće, na poslu, u kolima ili možda negdje na putu, želim vam lijep i prijatan dan. A danas bih sa vama podijelio i jednu zanimljivu temu. Danas obilježavamo Svjetski pomorski dan, dan koji nas podsjeća koliko je more ovako važno za cijeli svijet i koliko toga zapravo zavisi od pomorskog saobraćaja. Kada kažemo more i brodovi, većina nas prvo pomisli na ljeto, plažu, odmor i one lijepe trenutke pored mora. ali pomorstvo je mnogo, mnogo više od toga. Ogroman dio robe koju svakodnevno koristimo stiže upravo morskim putem. Brodovi povezuju države, gradove i ljude, prevoze hranu, energente, sirovine i razne proizvode i na taj način povezuju čitav svijet. Eto, iza svega toga stoje ljudi koji svoj posao često obavljaju daleko od kuće. Pomorci provode mjesece na moru, odvojeni od svojih porodica, i upravo zato je ovo i prilika da im uputimo jedan veliki, veliki pozdrav. Poseban pozdrav svim našim pomorcima, njihovim porodicama i svima koji su na bilo koji način vezani za more i pomorstvo. E sada, dragi slušaoci, obzirom da je danas dan, ja želim sada da vas pitam da vi sada negdje možete da otputujete, gdje bi se vi uputili, gdje bi se ukrcali, na kojem brodu i koje krstarenje, gdje bi zaplovili, da li biste birali možda, ne znam, Grčku, Italiju, Tursku. Eto, pišite nam, recite nam, sve dok to smišljate, slušajte najbolju magičnu muziku na magičnom Mag radiju. U nastavku Luis koji kaže opa opa.

0: radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Nadam se da ste dobro raspoloženi. Evo, upravo mi je stigla jedna poruka od našeg slušalca koji kaže: ja bih mogao satima da plovim brodom. Nekako me more smiruje i uživam u tom osjećaju kada gledaš samo u pučinu. Da, moram priznati, potpuno ispravno i prelijepo. Baš danas kada obilježavamo Svjetski pomorski dan, lijepo je čuti ovakvu poruku, jer nekome more nije samo mjesto gdje odeš na ljetovanje, okupaš se i vratiš se kući. Nekome more osjećaj slobode. Eto, dragi slušalci, zamislite samo, ukrcate se na brod, ostavite obalu iza sebe, nema gužve, nema semafora, nema ove svakodnevne žurbe, samo more, nebo i taj neki mir koji je teško, teško opisati. Mi možda je baš zbog toga toliko ljudi zaljubljeno u plovidbu, jer kada ste na moru, kao da vrijeme drugačije, drugačije teče. Veliki pozdrav za slušateljku Snežu. A mi, dragi slušalci, nastavljamo druženje. Vi ostanite uz talase magičnog Mag Radija, uz najbolju, najbolju narodnu muziku.

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra. Bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju. Ali i ključ završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

Slađa Allegro kao da me nema, 15 sati 11 minuta, dobar dan svima sa talasa magičnog radija, kreće još jedno magično popodne, tako da neke lipe priče tokom narednih minuta i sati, najbolja narodna muzika, budi uz nas.

0: četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
1: Marketing Mag Radija.